0: нам стареньку Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінилися як людина?
0: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
2: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
0: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, «Чи не пришити нам стареньку», одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, Сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
2: Цікаво.
0: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
2: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
0: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав ресторан.
2: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
0: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
2: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
0: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
2: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача, а інакше чим. Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
2: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
0: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
2: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
2: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
2: Потрібна реальність, так?
0: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати, зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
2: Згодна.
1: Ви слухаєте «Культурний простір». «Культурний простір».
2: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждать, плакать, бігать там десь, там щось там ще робить. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
2: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
2: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
2: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
2: Ну, взагалі можна, і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись, в все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. В якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
2: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
2: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті. І стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
0: Витоки і перші кроки.
1: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
0: Нагороди та визнання.
1: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When we all fall asleep, where do we go?» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
0: Досягнення і вершина творчості.
1: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happier than ever», «Everything I wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
0: Цікаві факти і курйози.
1: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкувати і навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної уваги в дуже молодому віці. Її перші хіти, зокрема «Ocean Eyes», записувалися буквально в домашній спальні її брата. Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу, хоча техніки за кулісами в цей момент серйозно хвилювалися. Біллі також відома своєю любов'ю до незвичайних звуків у піснях. Деякі треки містять побутові шуми – клацання вимикача, скрип дверей, звук переходу пішохідного світлофора. Частину таких ефектів вони з братом записували просто на телефон, а потім вставляли в композиції. Ще один цікавий момент. Співачка довго боялася великих інтерв'ю і телеефірів. Вона зізнавалася, що на сцені почувається впевненіше, ніж у студії перед камерами, коли треба говорити від себе, а не ховатися за образом персонажа в пісні. А під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
1: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
0: Зламані стандарти.
1: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Білі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, і з тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря. З'явилася артистка, яка не намагалася бути ідеальною, а просто залишалася собою. Пізніше, коли вона почала змінювати стиль і з'являтися в більш жіночих образах, це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
0: Кредо.
1: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших. Сьогодні ми говорили про артистку, яка довела, що музика може бути не лише розвагою, а чесною розмовою зі світом. Про те, як важливо залишатися собою, навіть коли на тебе дивляться мільйони. І про те, що справжня сила не в гучності, а в щирості. Нехай ця історія стане ще одним нагадуванням. Інколи достатньо просто не боятися бути собою, і світ обов'язково почує. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До нових зустрічей і нових історій, що надихають.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
2: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: До 10 років бажано, щоб не було братів, сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках, саме родинних груп. Коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалося без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певний вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
2: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. Опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
2: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання – усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
2: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
2: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла. І не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання.
2: Так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про усиновлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про усиновлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
2: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. З Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна компанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Виконували ці функції.
1: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
2: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей, для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
2: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
2: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більш таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
2: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
2: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
2: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
2: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати – усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною, якщо ця дитина в закладі.

0: термін 10 днів на ознайомлення?
1: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного, ну, знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
0: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
1: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
1: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
0: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих

0: брокерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
1: Новини зі світу моторів.
0: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту «Аеро Тойота». Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі віп-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки чи просто на його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
0: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистояння м'якого, тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. На території об'єкта зафіксували пожежу. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для ракетних та авіаційних засобів ураження. Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пошкодження російських винищувачів Су-33 та Міг-29, а також безпілотника «Оріон» на аеродромі Вітязєво в Анапі. Ураження відбулося 23 серпня. Українські військові також атакували 2 російські пункти управління, 3 склади матеріально-технічних засобів та радіолокаційну станцію СТ-68 у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони продовжують уражати ключові об'єкти російського військово-промислового комплексу. Україна розраховує на подальшу підтримку Німеччини у зміцненні обороноздатності, повідомляють у Міністерстві оборони України. Під час зустрічі міністрів оборони України та закордонних справ Німеччини обговорили фінансування української армії, посилення протиповітряної оборони та спільні оборонні проєкти. Німецька допомога, за словами української сторони, безпосередньо впливає на спроможність захищати військових і цивільне населення від російських атак. Окремо наголошено на важливості посилення протиповітряної оборони для захисту людей та критичної інфраструктури. Також сторони обговорили розвиток довгострокового оборонного партнерства та використання українського бойового досвіду для спільних проєктів. Понад 80 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування в магістратуру. Із них понад 28 300 – на бюджетні місця. Ще майже 52 тисячі – на контракт, повідомляє Кривбас онлайн. Найбільше рекомендації отримали вступники на спеціальності психологія, право та менеджмент. Для зарахування рекомендовані вступники мають до 18.00 28 серпня підтвердити вибір місця навчання, укласти договір та виконати вимоги закладу. Зарахування на бюджет і контракт відбудеться 29 серпня. Із 30 серпня університети зможуть надавати рекомендації на вільні контрактні місця тим, хто не отримав пропозицію під час автоматизованого розподілу. Епідемічна ситуація на Дніпропетровщині залишається стабільною. Спалахів інфекційних захворювань за тиждень не зареєстровано, повідомляє Кривбас онлайн. Водночас медики зафіксували 2700 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій та 126 випадків кишкових захворювань. У 8 пробах річкової води виявили холероподібний вібріон, який не спричиняє холеру, але може викликати гострі кишкові інфекції. Зокрема, небезпечні показники зафіксували на міському пляжі правого берега в Кам'янському, а також у Дніпрі, Підгородньому та інших населених пунктах. Фахівці наголошують, що офіційно пляжі області цього сезону не відкривали та закликають дотримуватися правил гігієни. Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні 2 роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.ua».
4: Реклама.
0: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Святимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
4: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей – щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці. Тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: І ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну та скрізь одні руїни. Коли ми переможемо, спитаю, чи не сплю, і підемо зі мною.
0: Про головні події на Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна готова підтримати турецьку ініціативу щодо взаємного мораторію на атаки цивільних суден, торговельних портів та енергетичної інфраструктури у Чорному морі, повідомляє «Укрінформ». Київ виступає за гарантування безпеки цивільного судноплавства та готовий співпрацювати з Туреччиною для з'ясування обставин небезпечних інцидентів. Судновласників, операторів та екіпажі закликають враховувати воєнні ризики і дотримуватися навігаційних попереджень. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури України. Також зафіксовано атаки на 232 цивільні судна, понад 30 із них лише влітку цього року. Внаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу у воєнних злочинах. За даними слідства, він віддавав накази на реактивно-авіаційні удари по цивільній інфраструктурі України та особисто командував наймасованішою атакою на Київ у ніч проти 2 липня. Тоді Росія застосувала 570 ударних засобів, зокрема дрони та балістичні ракети. Унаслідок атаки постраждали понад 100 людей, 70 із них госпіталізували. Було пошкоджено більш як 20 житлових будинків. Йому інкримінують воєнні злочини, що спричинили загибель людей. У 2024 році Міжнародний кримінальний суд уже видав орден на його арешт. За минулий тиждень 159 українських родин отримали пільгові іпотечні кредити за програмою «Є-оселя» на загальну суму 338 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Із них 100 позичальників отримали кредити під 3% річних. Серед них – військовослужбовці, ветерани, педагоги, медики та...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Які отримали кредити на 10,6 мільярда гривень. Найбільше позик видали в Київській області та столиці. Більшість кредитів спрямували на придбання житла первинного ринку, зокрема об'єктів на стадії будівництва. У червні українські агровиробники придбали понад 1400 одиниць вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, зазначають в Міністерстві економіки. Загальна вартість закупівель становила понад 838 мільйонів гривень. У межах державної програми компенсації 25% вартості техніки аграріям уже виплатили майже 175 мільйонів гривень. Компенсації поширюються на продукцію українських виробників, зокрема трактори, сівалки, культиватори, причепи, зерносушарки та інше обладнання. Для підприємств 80% і більше земель, яких розташовані на територіях бойових дій, передбачена підвищена компенсація, а саме 40%. Загалом, з моменту відновлення програми у 2024 році агропідприємства придбали понад 20 тисяч одиниць української техніки. У липні Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
4: Докторів – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу, так звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За даними Генштабу, у ніч проти 24 серпня Сили оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. На території об'єкта зафіксували пожежу. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для ракетних та авіаційних засобів ураження. Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пошкодження російських винищувачів Су-33 та Міг-29, а також безпілотника «Оріон» на аеродромі Вітязів в Анапі. Ураження відбулося 23 серпня. Українські військові також атакували два російські пункти управління, три склади матеріально-технічних засобів та радіолокаційну станцію СТ-68 у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони продовжують уражати ключові об'єкти російського військово-промислового комплексу. Україна розраховує на подальшу підтримку Німеччини у зміцненні обороноздатності, повідомляють у Міністерстві оборони України. Під час зустрічі міністрів оборони України та закордонних справ Німеччини обговорили фінансування української армії, посилення протиповітряної оборони та спільні оборонні проєкти. Німецька допомога, за словами української сторони, безпосередньо впливає на спроможність захищати військових і цивільне населення від російських атак. Окремо наголошено на важливості посилення протиповітряної оборони для захисту людей та критичної інфраструктури. Також сторони обговорили розвиток довгострокового оборонного партнерства та використання українського бойового досвіду для спільних проєктів. Понад 80 тисяч вступників отримали рекомендації до зарахування в магістратуру. Із них понад 28 тисяч 300 – на бюджетні місця. Ще майже 52 тисячі – на контракт, повідомляє Кривбас онлайн. Найбільше рекомендації отримали вступники на спеціальності психологія, право та менеджмент. Для зарахування рекомендовані вступники мають до 18.00 28 серпня підтвердити вибір місця навчання, укласти договір та виконати вимоги закладу. Зарахування на бюджет і контракт відбудеться 29 серпня. Із 30 серпня університети зможуть надавати рекомендації на вільні контрактні місця тим, хто не отримав пропозицію під час автоматизованого розподілу. Епідемічна ситуація на Дніпропетровщині залишається стабільною. Спалахів інфекційних захворювань за тиждень не зареєстровано, повідомляє Кривбас онлайн. Водночас медики зафіксували 2700 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій та 126 випадків кишкових захворювань. У 8 пробах річкової води виявили холероподібний вібріон, який не спричиняє холеру, але може викликати гострі кишкові інфекції. Зокрема, небезпечні показники зафіксували на міському пляжі Правого берега в Кам'янському, а також у Дніпрі, Підгородньому та інших населених пунктах. Фахівці наголошують, що офіційно пляжі області цього сезону не відкривали та закликають дотримуватися правил гігієни. Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні два роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває модернізація теплових мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства «Криворіжтепломережа» проводять заміну магістральної тепломережі від котельні «20-й квартал», яка забезпечує теплом понад 6 тисяч споживачів. Заступник міського голови Олександр Катриченко зазначив, комплексне оновлення магістралей дозволяє мінімізувати ризики аварій та втрати тепла. Ми готуємо систему до роботи в надскладних умовах і посилюємо її стійкість. Цього року в Тернівському районі планують замінити 8,5 кілометрів теплових мереж, із яких уже оновлено 4,5 кілометри. Триває реконструкція мереж від котельні «Північний ГЗК-2», де встановлюють сучасні попередньо ізольовані труби. Загалом у 2026 році підприємство планує замінити 41 кілометр тепломереж. До опалювального сезону готові близько 70% міських котелень. Роботи тривають на всіх ключових об'єктах теплового господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». Ой,

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна готова підтримати турецьку ініціативу щодо взаємного мораторію на атаки цивільних суден, торговельних портів та енергетичної інфраструктури у Чорному морі, повідомляє «Укрінформ». Київ виступає за гарантування безпеки цивільного судноплавства та готовий співпрацювати з Туреччиною для з'ясування обставин небезпечних інцидентів. Судновласників, операторів та екіпажі закликають враховувати воєнні ризики і дотримуватися навігаційних попереджень. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури України. Також зафіксовано атаки на 232 цивільні судна, понад 30 із них лише влітку цього року. Внаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу у воєнних злочинах. За даними слідства, він віддавав накази на реактивно-авіаційні удари по цивільній інфраструктурі України та особисто командував наймасованішою атакою на Київ у ніч проти 2 липня. Тоді Росія застосувала 570 ударних засобів, зокрема дрони та балістичні ракети. Унаслідок атаки постраждали понад 100 людей, 70 із них госпіталізували. Було пошкоджено більше як 20 житлових будинків. Йому інкримінують воєнні злочини, що спричинили загибель людей. У 2024 році Міжнародний кримінальний суд уже видав орден на його арешт. За минулий тиждень 159 українських родин отримали пільгові іпотечні кредити за програмою «Є-оселя» на загальну суму 338 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Із них 100 позичальників отримали кредити під 3% річних. Серед них – військовослужбовці, ветерани, педагоги, медики та науковці. Ще 59 українців отримали іпотеку під 7%. Загалом від початку 2026 року програмою скористалося понад 5400 людей, які отримали кредити на 10,6 мільярда гривень. Найбільше позик видали в Київській області та столиці. Більшість кредитів спрямували на придбання житла первинного ринку, зокрема об'єктів на стадії будівництва. У червні українські агровиробники придбали понад 1400 одиниць вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання, зазначають в Міністерстві економіки. Загальна вартість закупівель становила понад 838 мільйонів гривень. У межах державної програми компенсації 25% вартості техніки аграріям уже виплатили майже 175 мільйонів гривень. Компенсації поширюються на продукцію українських виробників, зокрема трактори, сівалки, культиватори, причепи, зерносушарки та інше обладнання. Для підприємств 80% і більше земель, яких розташовані на територіях бойових дій, передбачена підвищена компенсація, а саме 40%. Загалом, з моменту відновлення програми у 2024 році агропідприємства придбали понад 20 тисяч одиниць української техніки. У липні Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Thank you.

0: хочеться так, щоб комфортно.
1: Хочеться, щоб надійно.
2: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
3: Знижки, що тішать. Увару! Стердельки Кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває модернізація теплових мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства «Криворіжтепломережа» проводять заміну магістральної тепломережі від котельні «20-й квартал», яка забезпечує теплом понад 6 тисяч споживачів. Заступник міського голови Олександр Катриченко зазначив, комплексне оновлення магістралей дозволяє мінімізувати ризики аварій та втрати тепла. Ми готуємо систему до роботи в надскладних умовах і посилюємо її стійкість. Цього року в Тернівському районі планують замінити 8,5 кілометрів теплових мереж, із яких уже оновлено 4,5 кілометри. Триває реконструкція мереж від котельні «Північний ГЗК-2», де встановлюють сучасні попередньо ізольовані труби. Загалом у 2026 році підприємство планує замінити 41 кілометр тепломереж. До опалювального сезону готові близько 70% міських котелень. Роботи тривають на всіх ключових об'єктах теплового господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Я купувала собі квіти, бо ти не міг. Навчилась...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: I and I to everyone. Got to help, well, we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Знижки, що тішать. Уварос шоколад Вері Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі під ранок ворог атакував безпілотником Кривий Ріг без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марницьку, Покровську, Червоногригорівську та Томаківську громади. Поранень дістали троє людей. Пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки та автівка. У лікарнях перебуває 47 поранених від ворожого терористичного удару по сонячній галереї. З них 13 дітей. Двоє поранених дуже важких. Ще 4 людини важкі. З них 2 дитини. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, найактивніше російські війська атакували на Покровському та Косятинівському напрямках. 22 і 19 штурмів відповідно. На Лиманському напрямку відбулися 14 атак. На Південно-Слобожанському – 11, на Слов'янському – 10, на Гуляпільському – 9. 8 боєзіткнень зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ще 4 атаки ворог здійснив на Олександрівському, 2 на Оріхівському та 1 на Куп'янському напрямках. На Краматорському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявили. За даними Генерального штабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1230 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 10 наземних роботизованих комплексів та понад 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також було уражено 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки ворога. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 479 тисяч 300 військовослужбовців. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети і скинувши 234 керовані авіабомби. Також противник використав понад 9600 дронів-камікадзе та здійснив понад 3200 обстрілів українських позицій і населених пунктів. Сили оборони уразили 11 районів зосередження російських військ, 5 артилерійських систем, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника. Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні України з Молдовою, повідомляє Інтерфакс Україна. Через удар пошкоджено інфраструктуру пункту. Виникла пожежа, яку вже локалізували рятувальники. Наразі пропуск громадян через пункт тимчасово призупинений. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Про ситуацію поінформували молдовську сторону. Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. Суд призначив по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна 2 агентам Федеральної служби безпеки Росії, які коригували удари по українських військових на Донеччині. Про це повідомили в СБУ. Один із засуджених, житель Дружківки, входив до агентурної мережі та передавав дані для артилерійських ударів на Краматорському напрямку. Інший мешканець Краматорська під виглядом водія таксі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час обшуків вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом. Суд визнав чоловіків винними у державній зраді, вчиненні під час воєнного стану. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама.
4: Реклама.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
6: Знижки, що тішать. Уварус, крем-сир Філадельфія зі знижкою 50.
7: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: 7 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
9: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
10: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
11: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі під ранок ворог атакував безпілотником Кривий Ріг без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марницьку, Покровську, Червоногригорівську та Томаківську громади. Поранень дістали троє людей. Пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки та автівка. У лікарнях перебуває 47 поранених від ворожого терористичного удару по сонячній галереї. З них 13 дітей. Двоє поранених дуже важких. Ще 4 людини важкі, з них 2 дитини. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генштабу, найактивніше російські війська атакували на Покровському та Косятинівському напрямках. 22 і 19 штурмів відповідно. На Лиманському напрямку відбулися 14 атак, на Південно-Слобожанському – 11, на Слов'янському – 10, на Гуляйпільському – 9. 8 боєзіткнень зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ще 4 атаки ворог здійснив на Олександрівському, 2 на Оріхівському та 1 на Куп'янському напрямках. На Краматорському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявили. За даними Генерального штабу, за минулу добу російські війська втратили близько 1230 військовослужбовців. Українські захисники знищили або пошкодили 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 10 наземних роботизованих комплексів та понад 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також було уражено 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки ворога. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 479 тисяч 300 військовослужбовців. Дані уточнюються. Минулої доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Російські війська завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети і скинувши 234 керовані авіабомби. Також противник використав понад 9600 дронів-камікадзе та здійснив понад 3200 обстрілів українських позицій і населених пунктів. Сили оборони уразили 11 районів зосередження російських військ, 5 артилерійських систем, пункт управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника. Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні України з Молдовою, повідомляє Інтерфакс Україна. Через удар пошкоджено інфраструктуру пункту. Виникла пожежа, яку вже локалізували рятувальники. Наразі пропуск громадян через пункт тимчасово призупинений. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Про ситуацію поінформували молдовську сторону. Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. Суд призначив по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна 2 агентам Федеральної служби безпеки Росії, які коригували удари по українських військових на Донеччині. Про це повідомили в СБУ. Один із засуджених, житель Дружківки, входив до агентурної мережі та передавав дані для артилерійських ударів на Краматорському напрямку. Інший мешканець Краматорська під виглядом водія таксі стежив за місцями дислокації українських військових і передавав інформацію російській спецслужбі. Обох затримали співробітники Служби безпеки України у 2025 році. Під час обшуків вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом. Суд визнав чоловіків винними у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Після складних тем завжди хочеться чогось іншого. Не втечі, а перепочинку. Не тиші порожнечі, а тиші, в якій з'являється колір. Саме такою є сьогоднішня історія. Вона не кричить, не тисне, не нав'язує висновків. Вона світла і водночас дуже серйозна. Сьогодні в програмі «Особистості» Марія Примаченко. Художниця, яка створила власний всесвіт і запросила в нього весь світ.
0: Від початку життя до перших досягнень.
4: Марія Примаченко народилася в селі Болотня на Київщині, у просторі, де народне мистецтво було частиною повсякденного життя. Розписи на хатах, вишивка, орнаменти, пісні, казки – усе це не відокремлювалося від реальності, а жило поруч. Саме в такому середовищі формувався її погляд на світ. Дитинство Марії було непростим. Через тяжку хворобу вона довгий час була обмежена в русі, і цей досвід навчив її іншого способу сприйняття реальності – уважного, заглибленого, сповненого внутрішніх образів. Малювання стало для неї не просто заняттям, а способом бути в контакті зі світом. Вона починала з вишивки та декоративних орнаментів, поступово переходячи до малювання на папері. Жодної академічної художньої освіти Примаченко не мала. Її школою були природа, народна культура і власна фантазія. Саме це зробило її мистецтво таким органічним і несподівано сучасним.
0: Нагороди та відзнаки.
4: Професійне визнання прийшло до Марії Примаченко в зрілому віці. Її роботи були представлені на виставках у Києві, а згодом і у Європі. Особливий резонанс мали міжнародні експозиції, де її мистецтво сприймали як унікальний зразок наївного, але глибоко філософського живопису. Вона була удостоєна державних мистецьких нагород, а її ім'я стало відомим далеко за межами України. Водночас сама художниця не давала цьому великого значення. Для неї важливішим було, щоб картини жили, і щоб люди знаходили в них спокій, радість і сенс.
0: Вершина творчості.
4: Головне досягнення Марії Примаченко полягає в тому, що вона створила не окремі картини, а цілісний світ, у якому кожен образ має свій характер, настрій і навіть моральний сенс. Її мистецтво не потребує пояснень, бо працює на рівні відчуттів, але водночас у ньому завжди є приховане послання. Саме тому її фантастичні істоти не здаються вигаданими. Вони сприймаються як символи внутрішнього стану людини. У її роботах з'являються звірі, які не лякають, а дивують. Наприклад, у композиції «Звір, що несе сонце» немає агресії. Це образ сили, яка зігріває, а не руйнує. Або «Звір у квітах» – істота, ніби вплетена в рослинний орнамент, де природа і фантазія існують як єдине ціле. Навіть коли Марія малює чорного звіра, у цьому образі відчувається не загроза, а радше попередження, тихе й уважне. Вершина її творчості припадає на період, коли зображення починають супроводжуватися авторськими назвами, які звучать як короткі життєві формули. Картина «Щоб люди не сварилися» – це не просто декоративна робота, а пряма розмова з глядачем. У ній немає моралізаторства, лише щире бажання гармонії. Так само і в образі «Оцей звір людям на добро». Тут фантастика стає формою доброзичливого захисту. Особливе місце місце в її творчості займають птахи й квіти. Птах щастя, чарівний птах, квіти виросли коло хати. Ці назви звучать майже як народні приказки. Вони несуть у собі простоту, але за цією простотою прихована велика внутрішня робота. Примаченко вміла перетворювати буденне на символ, а символ – на тепле людське звернення. Її досягненням є й те, що вона не втратила зв'язку з народною традицією, але й не замкнулася в ній. Вона не копіювала орнаменти, а переосмислювала їх, створюючи власну мову. Саме тому її стиль залишається актуальним і сьогодні. У ньому немає часу, а є стан. Марія Примаченко довела, що мистецтво може бути відповіддю на складні теми безтемряви. Вона обрала світло як форму сили і зробила це так переконливо, що її звірі, птахи і квіти досі дивляться на нас не з минулого, а з живого, теплого простору, де головне не страх, а доброта.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
4: Марія Примаченко ніколи не сприймала свої картини як твори мистецтва в академічному сенсі. Для неї це були живі історії, майже співрозмовники. Вона могла говорити про своїх звірів так, ніби вони справді існують, мають характер, настрій, навіть власні примхи. Якщо картина не йшла, вона відкладала її без жалю, бо вважала, що образ просто ще не готовий з'явитися. Особливу увагу Примаченко приділяла назвам робіт. Це були не підписи, а продовження образу, іноді з гумором, іноді з повчанням, іноді з ніжною іронією. У цих назвах вона часто зверталася до людей напряму, ніби хотіла не просто показати картину, а й поговорити з глядачем. Саме завдяки цьому її мистецтво сприймається не як музейний експонат, а як жива розмова. Марія Примаченко не любила, коли її намагалися пояснювати або вписувати в рамки стилів і напрямів. Коли мистецтвознавці говорили про символіку, архетипи і складні інтерпретації, вона могла лише усміхнутися і сказати, що малює так, як відчуває. У цьому була її принципова позиція. Мистецтво не повинно бути складним для того, щоб бути глибоким. Цікавий факт, що художниця не працювала за розкладом і не визнавала поняття «замовлення» в традиційному сенсі. Вона могла відмовитися від роботи, якщо не відчувала внутрішньої готовності. Для неї важливо було зберегти чесність процесу. Саме тому кожна картина Примаченко виглядає завершеною і цілісною. В ній немає поспіху. Є спогади, що перед початком роботи вона довго розглядала білий аркуш, ніби слухала тишу. У ці моменти вона не малювала, вона чекала. І лише тоді, коли образ ніби сам просився назовні, брала пензель. Цей стан очікування був для неї частиною творчості, а не перервою. Марія Примаченко також мала особливе відчуття кольору. Вона не користувалася складними палітрами, але вміла поєднувати яскраві барви так, що вони не сперечалися між собою, а створювали відчуття гармонії. Вона говорила, що колір має тішити око, а не втомлювати його. І це правило вона ніколи не порушувала.
0: Особисте життя.
4: Життя Марії Примаченко було простим і зосередженим. Вона жила в селі, дбала про дім і родину, багато працювала. Її світ не був великим за масштабом подорожей, але був глибоким внутрішньо. Вона не шукала публічності і не прагнула бути частиною мистецького середовища у звичному розумінні. Її мистецтво народжувалося з тиші, з щоденної праці, з уважності до життя.
0: Цінність для світу.
4: Марія Примаченко залишила світові не просто яскраві образи. Вона залишила спосіб жити без страху. Її мистецтво не тікає від складних тем, але й не застрягає в них. Воно ніби простягає руку і каже: «Подивись, світ може бути іншим». У її роботах, таких як «Птах щастя», немає гучних обіцянок. Зате є тиха віра в те, що радість можлива. А в композиціях на кшталт «Звір, який приносить щастя», фантазія стає формою захисту, м'якою, але надійною.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: Прохання висловлене мовою кольору. Саме в цьому сила Примаченко. Вона не нав'язує сенси, а ділиться ними. Не вимагає уваги, а запрошує до спільного простору, де є місце і пам'яті, і надії. Марія Примаченко показала, що світло може бути відповіддю. Не слабкою, не наївною, а свідомою і впертою. Її мистецтво нагадує, що навіть після найскладніших розмов завжди залишається колір, образ і внутрішня тиша, з якої народжується новий погляд на життя. Марія Примаченко говорила: «Я малюю, щоб людям було радісно». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Марію Примаченко, художницю, яка принесла світло після складних тем. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому дні буде трохи більше кольору і трохи більше спокою. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо Кривбас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває модернізація теплових мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства «Криворіжтепломережа» проводять заміну магістральної тепломережі від котельні «20-й квартал», яка забезпечує теплом понад 6 тисяч споживачів. Заступник міського голови Олександр Катриченко зазначив, комплексне оновлення магістралей дозволяє мінімізувати ризики аварій та втрати тепла. Ми готуємо систему до роботи в надскладних умовах і посилюємо її стійкість. Цього року в Тернівському районі планують замінити 8,5
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Загалом у 2026 році підприємство планує замінити 41 кілометр тепломереж. До опалювального сезону готові близько 70% міських котелень. Роботи тривають на всіх ключових об'єктах теплового господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Любіть земля. Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду. Серед міста гублю я години. Я упевнено йду. Мені все навкруги.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Короче.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повної блокади Чорного моря наразі немає, попри російські атаки на портову інфраструктуру. За його словами, щодоби до портів Великої Одеси заходять і виходять близько 3-4 суден. Україна разом із партнерами розглядає кілька способів забезпечення безпеки судноплавства. Серед них – дипломатичні переговори та посилення протиповітряної оборони в районі Зернового коридору. Водночас, через проблеми з логістикою, у серпні Україна експортувала лише близько 20% зернових культур від можливого обсягу. Раніше повідомлялося, що російські удари по портовій інфраструктурі ускладнюють роботу українського морського експорту. Державне агентство PlayCity розпочало підготовку системи автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, повідомляє Укрінформ. Для цього оголосили тендер на розроблення програмного модуля, який забезпечить обмін даними між реєстром осіб з обмеженим доступом до азартних ігор та державним реєстром військовослужбовців через систему Трембіта. Після перевірки даних система блокуватиме доступ гравцеві за наявності відповідних підстав. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки без інформації про військове статус людини. Тестування механізму мають завершити до 24 грудня 2026 року, після чого його планують запустити офіційно. Лідери коаліції охочих домовилися про негайну допомогу українській енергетиці напередодні зими та про посилення військової підтримки, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед йдеться про зміцнення протиповітряної оборони, розвиток оборонно-промислової співпраці та передачу необхідних технологій. Партнери також планують посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та його прихильників. Окремо погоджено термінову підтримку енергосектору через Фонд підтримки енергетики України та постачання спеціального обладнання. Коаліція охочих продовжить підготовку багатонаціональних сил, які зможуть бути розгорнуті в Україні після надійного припинення бойових дій. Лідери держав коаліції також закликали Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Україна та Велика Британія підписали спільну заяву про наміри щодо партнерства у сфері штучного інтелекту, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ започатковує поглиблення співпраці між країнами у розвитку технологій штучного інтелекту. Заяву підписали 24 серпня у Києві під час візиту британської делегації до України. Сторони також підтвердили подальше зміцнення двостороннього партнерства та продовження британської фінансової і військової підтримки України. У межах візиту обговорювали подальшу взаємодію у сфері безпеки, технологій і розвитку спільних проєктів. Британська сторона наголосила на незмінній готовності підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Співпраця у сфері штучного інтелекту має стати одним із нових напрямів стратегічного партнерства між державами. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди й культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
4: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути.
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Підзаряджувані гібриди від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%, гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
4: Автоісторія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягач». перегнути. Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Тернівському районі Кривого Рогу триває модернізація теплових мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства «Криворіжтепломережа» проводять заміну магістральної тепломережі від котельні «20-й квартал», яка забезпечує теплом понад 6 тисяч споживачів. Заступник міського голови Олександр Катриченко зазначив, комплексне оновлення магістралей дозволяє мінімізувати ризики аварій та втрати тепла. Ми готуємо систему до роботи в надскладних умовах і посилюємо її стійкість. Цього року в Тернівському районі планують замінити 8,5 кілометрів теплових мереж, із яких уже оновлено 4,5 кілометри. Триває реконструкція мереж від котельні «Північний ГЗК-2», де встановлюють сучасні попередньо ізольовані труби. Загалом у 2026 році підприємство планує замінити 41 кілометр тепломереж. До опалювального сезону готові близько 70% міських котелень. Роботи тривають на всіх ключових об'єктах теплового господарства міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд. Рекорд.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повної блокади Чорного моря наразі немає, попри російські атаки на портову інфраструктуру. За його словами, щодоби до портів Великої Одеси заходять і виходять близько 3-4 суден. Україна разом із партнерами розглядає кілька способів забезпечення безпеки судноплавства. Серед них – дипломатичні переговори та посилення протиповітряної оборони в районі Зернового коридору. Водночас, через проблеми з логістикою, у серпні Україна експортувала лише близько 20% зернових культур від можливого обсягу. Раніше повідомлялося, що російські удари по портовій інфраструктурі ускладнюють роботу українського морського експорту. Державне агентство PlayCity розпочало підготовку системи автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, повідомляє Укрінформ. Для цього оголосили тендер на розроблення програмного модуля, який забезпечить обмін даними між реєстром осіб з обмеженим доступом до азартних ігор та державним реєстром військовослужбовців через систему Трембіта. Після перевірки даних система блокуватиме доступ гравцеві за наявності відповідних підстав. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки без інформації про військове статус людини. Тестування механізму мають завершити до 24 грудня 2026 року, після чого його планують запустити офіційно. Лідери коаліції охочих домовилися про негайну допомогу українській енергетиці напередодні зими та про посилення військової підтримки, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед йдеться про зміцнення протиповітряної оборони, розвиток оборонно-промислової співпраці та передачу необхідних технологій. Партнери також планують посилити санкції проти російського військово-промислового комплексу та його прихильників. Окремо погоджено термінову підтримку енергосектору через Фонд підтримки енергетики України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Припинення бойових дій. Лідери держав коаліції також закликали Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Україна та Велика Британія підписали спільну заяву про наміри щодо партнерства у сфері штучного інтелекту, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ започатковує поглиблення співпраці між країнами у розвитку технологій штучного інтелекту. Заяву підписали 24 серпня у Києві під час візиту британської делегації до України. Сторони також підтвердили подальше зміцнення двостороннього партнерства та продовження британської фінансової і військової підтримки України. У межах візиту обговорювали подальшу взаємодію у сфері безпеки, технологій і розвитку спільних проєктів. Британська сторона наголосила на незмінній готовності підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Співпраця у сфері штучного інтелекту має стати одним із нових напрямів стратегічного партнерства між державами. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Меблі всім. Проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка не кричала, щоб її почули. Вона просто слухала. І саме тому світ почав слухати її. Вона не виглядала ідеальною ведучою за стандартами свого часу. Не ховалася за холодною дистанцією. І не грала роль. Вона була живою і дозволяла іншим бути такими ж. Це Опра Вінфрі – жінка, яка перетворила розмову на силу і співчуття на медіа-імперію.
0: Початок життя.
3: Опра Вінфрі народилася 29 січня 1954 року у невеличкому містечку Остіаско, штат Міссісіпі, США. Місце сільське, а родина була дуже бідна. І навіть ім'я у неї спочатку було інше. За біблійною традицією її назвали Орпа на честь героїні із Старого Заповіту. Але родичам і знайомим було складно вимовляти це ім'я. Звуки плуталися. Орпа поступово перетворилася на Опру. І з часом саме це ім'я стало її справжнім. Вона його прийняла. Як прийняла і себе. Без виправлень та вибачень.
0: Дитинство, яке не хочеш повторювати.
3: Дитинство Опри було складним. І це ще м'яко сказано. Перші 6 років її виховувала бабуся у сільській місцевості Міссісіпі. Сувора жінка. Дисципліна, робота, мінімум ніжності. Але саме бабуся навчила Опру читати у 3 роки. І вже тоді дівчинка декламувала вірші й біблійні тексти перед людьми в церкві. Через бідність вона іноді носила сукні, пошиті з мішків з-під картоплі. Цей факт Опра згадувала без жалю, але з чесністю. Пізніше вона переїхала до матері в Мілуокі. І тут почалося найважче. Небезпечне гетто, постійний страх і багаторічне насильство з боку родичів та знайомих сім'ї. У 13 років Опра втекла з дому. У 14 вона завагітніла. Її дитина народилася передчасно і померла. Про це вона згодом говорила відкрито, назвавши сина Ханааном. Ці травми не зламали її, але сформували ту саму щирість, яку пізніше відчував кожен глядач.
0: Перший шанс.
3: Після трагедії мати відправила Опру до батька Вернона Вінфрі у Нешвіл. Він був суворим, але справедливим. Саме батько встановив правила – читати, вчитися, нести відповідальність. Опра пізніше скаже, саме дисципліна врятувала її життя. Вона стала почесною ученицею, вигравала конкурси з ораторського мистецтва і ще в школі отримала першу роботу на радіо. У 19 років Опра вже працювала помічницею ведучого новин і стала першою темношкірою жінкою-репортеркою на місцевому телебаченні в Нешвілі.
0: Не новини, а люди.
3: Її стиль не підходив для класичних новин. Вона співпереживала, емоційно реагувала. І це не подобалося редакторам. Але саме це стало її силою. Опра перейшла у формат ранкового шоу. Спочатку в Балтиморі, а згодом у Чикаго. Вона не брала інтерв'ю. Вона розмовляла. І тому рейтинги злетіли. У 1986 році шоу стало національним і отримало назву «The Oprah Winfrey Show». Це був не просто телевізійний проєкт, це був культурний феномен.
0: Медіа-імперія без крику.
3: Опра не зупинилася на телевізійному успіху. Вона створила компанію «Harpo Productions». Це її ім'я тільки навпаки. Викупила права на власне шоу, запустила журнал, заснувала сайт Opra.com, а пізніше власний телеканал «Оуен». Її книжковий клуб змінював долі авторів. Книга, рекомендована Опрою, ставала бестселером за лічені дні. Вона стала першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою і однією з найвпливовіших людей світу. Але при цьому залишалася тією самою людиною, яка слухає.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і людські моменти.
3: Попри статус і масштаб, Опра Вінфрі завжди залишалася дуже людською. І саме ці моменти часто пояснюють її феномен краще, ніж рейтинги. Опра не приховувала емоцій. І так, вона часто плакала в кадрі. Коли продюсери радили тримати дистанцію, вона відповідала просто: «Якщо я не відчуваю, чому глядач має відчувати?» Цікаво, що саме за це її критикували на початку кар'єри, а потім почали копіювати. Попри сотні випусків і нагород, Опра зізнавалася, що майже не переглядає власні програми. Причина проста – я не хочу стати заручницею свого образу. Мені важливо залишатися живою. Це рідкісна позиція для людини з таким впливом. Опра відверто зізнавалася, що має страх польотів, особливо після турбулентності. Вона боїться польотів, але все одно літає часто. Сміливість – це не відсутність страху. Це рішення не дозволяти страху керувати, казала вона. Одного разу Опра рекомендувала книгу, яку сама ще не встигла дочитати. Коли глядачі почали масово обговорювати фінал, вона чесно вийшла в ефір і сказала: «Гаразд, ви дочитали швидше за мене, і, здається, тепер мені доведеться надолужувати». Глядачі були в захваті, бо це була не поза, це була чесність. Є одне запитання, яке Опра вважає найважливішим у житті, і вона ставила його майже кожному гостю. Що ти знаєш, напевно? Не ким ти хочеш бути, не чого прагнеш, а саме, що знаєш точно? Це запитання часто ставило людей у глухий кут і робило інтерв'ю по-справжньому глибоким. Під час одного ефіру, коли Опра емоційно говорила про важливу тему, у залі раптово хтось чхнув. Вона зробила паузу, подивилася в зал і сказала: «Ось бачите, навіть Всесвіт сьогодні з алергією на фальш». Зал вибухнув сміхом, і напруга зникла. Опра ніколи не приховувала боротьбу з вагою. І одного разу з'явилася в ефірі з візком, наповненим жиром, який вона скинула. Сцена виглядала трохи абсурдно, але посил був простий. «Я така ж, як і ви, і в мене теж бувають зриви». Цей випуск став одним із найобговорюваніших і показав, що люди довіряють не ідеальним, а справжнім. Опра ніколи не мала власних дітей і ніколи цього не приховувала. Вона казала: «Мої діти – це всі ті історії, яким я допомогла бути почутими». Через її благодійні програми освіту отримали тисячі молодих людей. І це не гучний жест, це системна робота. Коли її називають найвпливовішою жінкою телебачення, Опра іноді відповідає: «Це звучить страшно, я просто добре слухаю». І в цьому вся вона.
0: Цінність для суспільства.
3: Опра Вінфрі змінила телебачення не форматом, а підходом. Вона показала, що емпатія – це сила, а щирість – це не слабкість. І розмова може змінювати життя. Вона дала голос тим, кого не слухали.
0: Кредо.
3: Опра Вінфрі якось сказала: «Твоя історія має значення, навіть якщо ти не знаєш, для кого». У цих словах уся вона – дівчинка з бідного півдня, яка пережила біль, страх і втрати, але не дозволила їм визначати своє майбутнє. Вона не стала ідеальною, вона стала справжньою. І саме це дало їй силу бути почутою. Історія Опри нагадує, не обов'язково мати гучний старт, щоб прийти до великого фіналу. І не потрібно бути бездоганним, щоб стати важливим для інших. Іноді достатньо просто не мовчати і не соромитися того, ким ти є. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, ваш досвід – це не тягар, це голос, який колись комусь буде потрібен. А коли ви слухаєте по-справжньому, ви вже змінюєте світ.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Попробуй.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ворог завдав удару трьома кабами по місту. Про це зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Попередньо минулося без постраждалих. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях залишаються без електропостачання. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України. Енергетики відновлюють пошкоджені мережі там, де це дозволяє безпекова ситуація. На сьогодні запровадження обмежень споживання електроенергії не прогнозують. Водночас жителів закликають за можливості переносити активне використання електроприладів на період з 10 ранку до 17:00. Про можливі зміни ситуації споживачам раді стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу. Україна та європейські парламентарі обговорили першочергові потреби сил оборони та подальшу військову підтримку. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, виробництво українських дронів і ракет, а також постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Окремо йшлося про фінансування українського оборонно-промислового комплексу у 2026-2027 роках та збільшення підтримки виробників безпілотних систем. Сторони також розглянули інтеграцію українських підприємств у європейський оборонний ринок, спільне виробництво озброєнь і реалізацію проєктів «Build with Ukraine» та «Drone Deal». Україна готова ділитися з партнерами бойовим досвідом і технологіями сучасної війни. Дніпропетровщина увійшла до трійки областей із найбільшою кількістю фізичних осіб-підприємців із податковими боргами, повідомляє Кривбас Онлайн. В області понад 95 500 підприємців мають заборгованість перед державою на загальну суму 1 мільярд 170 мільйонів гривень. Більше боржників лише у Києві та Київській області, а також на Одещині. Загалом по Україні кількість підприємців із податковими боргами від початку повномасштабного вторгнення зросла у 2,3 рази. Станом на літо 2026 року таких ФОПів налічується близько 1,5 мільйона, а загальний борг перевищує 16 мільярдів 600 мільйонів гривень. Служба безпеки України затримала у Львові агента Росії, який збирав розвідання про критичну інфраструктуру та місця розташування українських військових. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, чоловік фотографував об'єкти залізниці, державні та військові установи, фіксував їхні координати та передавав інформацію російським спецслужбам. Також агент отримав завдання наносити на львівські будівлі провокаційні графіті з посиланням на чат-бот, через який російська сторона вербує людей. Затримали його під час чергової спроби фотографування об'єктів. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку 2026 року послугами Центру зайнятості скористувалися понад 6900 людей. Із них 3500 уже працевлаштувалися. Серед них 386 внутрішньопереміщених осіб, 70 ветеранів та 61 людина з інвалідністю. Ще 818 безробітних пройшли професійне навчання або передпідготовку. Окремо в місті підтримують підприємців. Із 2023 року понад 1120 криворізьких бізнесменів отримали більше 334 мільйонів гривень грантів і створили 901 робоче місце. Також діють програми професійного навчання ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та жінок, які опановують традиційно чоловічі професії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Знижки, що тішать. Увару, сардельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Боже. Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях залишаються без електропостачання. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України. Енергетики відновлюють пошкоджені мережі там, де це дозволяє безпекова ситуація. На сьогодні запровадження обмежень споживання електроенергії не прогнозують. Водночас жителів закликають за можливості переносити активне використання електроприладів на період з 10 ранку до 17:00. Про можливі зміни ситуації споживачам раді стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу. Україна та європейські парламентарі обговорили першочергові потреби сил оборони та подальшу військову підтримку. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, виробництво українських дронів і ракет.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 2026-2027 роках та збільшення підтримки виробників безпілотних систем. Сторони також розглянули інтеграцію українських підприємств у європейський оборонний ринок, спільне виробництво озброєнь і реалізацію проєктів «Build with Ukraine» та «Drone Deal». Україна готова ділитися з партнерами бойовим досвідом і технологіями сучасної війни. Дніпропетровщина увійшла до трійки областей із найбільшою кількістю фізичних осіб.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: 95 500 підприємців мають заборгованість перед державою на загальну суму 1 мільярд 170 мільйонів гривень. Більше боржників лише у Києві та Київській області, а також на Одещині. Загалом по Україні кількість підприємців із податковими боргами від початку повномасштабного вторгнення зросла у 2,3 рази. Станом на літо 2026 року таких ФОПів налічується близько 1,5 мільйона, а загальний борг перевищує 16 мільярдів 600 мільйонів гривень. Служба безпеки України затримала у Львові агента Росії, який збирав розвіддані про критичну інфраструктуру та місця розташування українських військових. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, чоловік фотографував об'єкти залізниці, державні та військові установи, фіксував їхні координати та передавав інформацію російським спецслужбам. Також агент отримав завдання наносити на львівські будівлі провокаційні графіті з посиланням на чат-бот, через який російська сторона вербує людей. Затримали його під час чергової спроби фотографування об'єктів. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Морозі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку 2026 року послугами Центру зайнятості скористувалися понад 6900 людей. Із них 3500 уже працевлаштувалися. Серед них 386 внутрішньопереміщених осіб, 70 ветеранів та 61 людина з інвалідністю. Ще 818 безробітних пройшли професійне навчання або передпідготовку. Окремо в місті підтримують підприємців. Із 2023 року понад 1120 криворізьких бізнесменів отримали більше 334 мільйонів гривень грантів і створили 901 робоче місце. Також діють програми професійного навчання ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та жінок, які опановують традиційно чоловічі професії. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривоморозі 25 серпня ранок та день пройдуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 21, у день до плюс 28, увечері до плюс 23 градусів. Вітер західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті». На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Реклама. Вікна Конкорд.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, державних та військових установах, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, безробітний житель Дніпропетровщини працював одразу на двох кураторів із Росії. У Львові він фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати та передавав інформацію ворогу. Також агент отримав завдання наносити на будівлі провокаційні графіті з посиланнями на чат-бу для вербування нових виконавців. Зловмисника затримали під час чергової спроби зібрати дані про українські об'єкти. Йому оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За це передбачене довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі 25 серпня Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пожежу на території підприємства. Завод здатен щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензинові компоненти для потреб російської армії. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство є одним із найбільших у російській газопереробній галузі. Його продукція також використовується для забезпечення російських військ. Ступінь пошкоджень обох об'єктів нині уточнюється. У Чернівцях правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними слідства, чоловік поблизу військової частини влаштував конфлікт із військовослужбовцями та транслював події в соціальній мережі. Під час прямого ефіру він зафіксував місце дислокації українських військових попри попередження про заборону такої зйомки. Крім того, підозрюваний погрожував передати координати для удару та закликав інших поширювати відео. Йому оголосили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України. Суд убрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За статтею чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. В цьому році завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру 21 серпня, повідомляє Інтерфакс Україна. Внаслідок атаки загинуло 16 людей, ще 136 дістало поранення, серед них 26 дітей. Рятувальники повністю обстежили територію та розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Із місця події вивезли понад 1200 тонн будівельного сміття. До робіт залучили майже 200 рятувальників із 9 областей України та понад 40 одиниць спеціальної і важкої техніки. Удар по найбільшому торговельному центру міста російські війська завдали двома безпілотниками. Спочатку троє людей вважалися зниклими безвісти. У Києві під час третього саміту фандрейзингової платформи United24 оголосили про запуск нового, шостого напряму розвиток спорту, повідомляє «Укрінформ». Його мета – залучити міжнародну підтримку для відновлення пошкодженої війною спортивної інфраструктури та створення сучасних і безбар'єрних просторів. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 920 спортивних об'єктів, стадіонів, басейнів, залів, майданчиків і спортивних шкіл. Міністерство молоді та спорту спільно з United24 визначає перші об'єкти для відновлення. Нові спортивні простори планують зробити доступними для дітей, спортсменів, ветеранів та людей з інвалідністю. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Початок шляху.
4: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина багато думає і багато спостерігає. Він ріс у родині, де не було мистецького середовища, але була дисципліна і повага до праці. І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
4: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови. Плюнтанізм.
4: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення, і кожного разу відкривають нові деталі, якщо дивитися уважно і не поспіхом. Сам художник не раз говорив, що йому важливо, аби глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
4: Парадоксально, але справжнє визнання до Івана Марчука прийшло не одразу в Україні, а за кордоном, де його роботи почали виставляти у галереях Австралії, Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати, а просто приймають такими, якими вони є. І це стало для нього важливим досвідом – не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим. Його запрошували до галерей.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця. Бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
0: Людина за картинами.
4: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років працював у самотності і не вважав її проблемою, бо за його словами, справжня самотність – це не відсутність людей, а відсутність розуміння. Коли його називають генієм, він реагує спокійно і навіть трохи іронічно. І зазвичай відповідає, що він просто багато працював і не зраджував собі.
0: Цінність для української культури.
4: Іван Марчук важливий не лише як художник, а як приклад людини, яка створила власний шлях і власну мову. І не пішла на компроміси навіть тоді, коли це було складно і болісно. Він довів, що українське мистецтво може бути унікальним і впізнаваним, і конкурентним у світі, і що справжня культура народжується не з моди, а з внутрішньої чесності. Його картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Марчука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова, і я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий, бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, державних та військових установах, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, безробітний житель Дніпропетровщини працював одразу на двох кураторів із Росії. У Львові він фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати та передавав інформацію ворогу. Також агент отримав завдання наносити на будівлі провокаційні графіті з посиланнями на чат-бот для вербування нових виконавців. Зловмисника затримали під час чергової спроби зібрати дані про українські об'єкти. Йому оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За це передбачене довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі 25 серпня Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пожежу на території підприємства. Завод здатен щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензинові компоненти для потреб російської армії. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство є одним із найбільших у російській газопереробній галузі. Його продукція також використовується для забезпечення російських військ. Ступінь пошкоджень обох об'єктів нині уточнюється. У Чернівцях правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України, повідомляє «Інтерфакс Україна». За даними слідства, чоловік ПБЗУ військової частини влаштував конфлікт із військовослужбовцями та транслював події в соціальній мережі. Під час прямого ефіру він зафіксував місце дислокації українських військових попри попередження про заборону такої зйомки. Крім того, підозрюваний погрожував передати координати для удару та закликав інших поширювати відео. Йому оголосили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України. Суд убрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За статтею чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. В морозі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру 21 серпня, повідомляє «Інтерфакс Україна». Внаслідок атаки загинуло 16 людей, ще 136 дістало поранення, серед них 26 дітей. Рятувальники повністю обстежили територію та розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Із місця події вивезли понад 1200 тонн будівельного сміття. До робіт залучили майже 200 рятувальників із 9 областей України та понад 40 одиниць спеціальної і важкої техніки. Удар по найбільшому торговельному центру міста російські війська завдали двома безпілотниками. Спочатку троє людей вважалися зниклими безвісти. У Києві під час третього саміту фандрейзингової платформи United24 оголосили про запуск нового, шостого напряму розвиток спорту, повідомляє «Укрінформ». Його мета – залучити міжнародну підтримку для відновлення пошкодженої війною спортивної інфраструктури та створення сучасних і безбар'єрних просторів. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 920 спортивних об'єктів, стадіонів, басейнів, залів, майданчиків і спортивних шкіл. Міністерство молоді та спорту спільно з United24 визначає перші об'єкти для відновлення. Нові спортивні простори планують зробити доступними для дітей, спортсменів, ветеранів та людей з інвалідністю. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини і історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: У липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось. Це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже... Не зупиняйся. Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує: одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Давай залишимо.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. У Кривому Розі розвивають систему підтримки працевлаштування, перекваліфікації та підприємництва, повідомляє Кривбас Онлайн. Від початку 2026 року послугами Центру зайнятості скористалося понад 6,9 тисячі громадян, із них 3,5 тисячі вже знайшли роботу. Серед працевлаштованих 386 внутрішньопереміщених осіб, 70 ветеранів та 61 людина з інвалідністю. Ще 818 безробітних пройшли професійну перепідготовку. Для ветеранів доступні курси англійської мови, інформаційних технологій, тривимірного моделювання та цифрових навичок. Водночас місто підтримує підприємців грантами. З 2023 року понад 1120 представників бізнесу отримали більше як 334 мільйони гривень та створили 901 нове робоче місце. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання наземних роботизованих комплексів за технічними вимогами Міністерства оборони, повідомляє «Укрінформ». Планують закупити два типи платформ – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекти мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео і дані. Закупівлю поділять на класи за дальністю роботи та вантажністю, а один виробник зможе отримати не більше як половину замовлення в окремому класі. Це має посилити конкуренцію та залучити кількох постачальників. Тендер проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Європейський Союз передбачив у новому пакеті для України на 6,1 мільярда євро фінансування антибалістичної зброї, а також ракет, боєприпасів і радарів, повідомляє «Укрінформ». Водночас, наразі закупівлі за цим траншем мають здійснюватися лише у європейських або українських виробників. Європейська комісія затвердила 7 графіків постачання. Перед виплатами Україна має надати підписані контракти з виробниками для перевірки та погодження. Водночас Київ може подати окремі переліки озброєння на загальну суму близько 6 мільярдів євро, щоб отримати винятки та придбати продукцію третіх країн, зокрема Сполучених Штатів. Такі заявки можуть розглянути вже найближчими тижнями. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки військових об'єктів російських військ за 24 серпня та в ніч на 25, повідомляє «Інтерфакс Україна». Зокрема, на аеродромі Мілєрово в Ростовській області пошкоджено винищувач МіГ-29. Ступінь пошкоджень наразі встановлюють. На тимчасово окупованих територіях українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М» у Луганську та станцію придушення супутникового зв'язку «Старлінк» у Криму. У Бердянську знищено або пошкоджено склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад матеріально-технічних засобів окупантів уражено у Приморську Запорізької області. Естонія підтримує відкриття всіх переговорних кластерів України з Європейським Союзом до кінця цього року, повідомляє «Укрінформ». Підтримка є важливою для просування України на шляху до членства в ЄС. Під час зустрічі сторони також обговорили безпекові виклики, зокрема підготовку до зимового періоду та посилення української протиповітряної оборони. Естонія продовжує надавати Україні військову допомогу та розвивати двосторонню співпрацю у сфері безпеки. Наразі офіційно відкриті два переговорні кластери – основи та зовнішні відносини. Загалом переговори передбачають відкриття 6 тематичних кластерів, які охоплюють різні напрямки законодавства та політики Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
6: Знижки, що тішать. Увару, стердельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
8: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
10: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
10: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
9: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
10: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
9: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
10: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього.
10: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей, тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
9: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
10: Ну так, я з вами погоджуюся про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне – побачити, чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне. Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
10: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті, в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді» і інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
11: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
10: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це оця вся культура. Звичайно, найскладніші теми, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2-е місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
11: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
10: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
11: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
10: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
11: Назвіть, будь ласка, три прості правила безпечного користування банківською карткою.
10: Саме найпростіше – це запам'ятати код і нікого його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно є міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
11: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
10: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
11: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
10: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
10: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати, так? То тут, звичайно, я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
11: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
10: Це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид може бути відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
11: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
10: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
10: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
11: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
10: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
11: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
10: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти б побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
11: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше припускаються дорослі?
10: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
11: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
10: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
11: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
10: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовану. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
10: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик. І, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід. І, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ, і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні, в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
11: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
10: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити, одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
11: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
10: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
11: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
10: розумієш
11: дієш.
10: Ситуацію. Да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається. Це і є психологія.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
10: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження. По витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
11: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
10: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
11: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
10: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
11: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
10: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
11: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
10: Дякую. І вам дякую.
11: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
7: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Знижки, що тішать. Уварос шоколад Вері Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. У Кривому Розі розвивають систему підтримки працевлаштування, перекваліфікації та підприємництва, повідомляє Кривбас Онлайн. Від початку 2026 року послугами Центру зайнятості скористалося понад 6,9 тисячі громадян, із них 3,5 тисячі вже знайшли роботу. Серед працевлаштованих 386 внутрішньопереміщених осіб, 70 ветеранів та 61 людина з інвалідністю. Ще 818 безробітних пройшли професійну перепідготовку. Для ветеранів доступні курси англійської мови, інформаційних технологій, тривимірного моделювання та цифрових навичок. Водночас місто підтримує підприємців грантами. З 2023 року понад 1120 представників бізнесу отримали більше як 334 мільйони гривень та створили 901 нове робоче місце. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання наземних роботизованих комплексів за технічними вимогами Міністерства оборони, повідомляє «Укрінформ». Планують закупити два типи платформ – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекти мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео і дані. Закупівлю поділять на класи за дальністю роботи та вантажністю, а один виробник зможе отримати не більше як половину замовлення в окремому класі. Це має посилити конкуренцію та залучити кількох постачальників. Тендер проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Європейський Союз передбачив у новому пакеті для України на 6,1 мільярди євро фінансування антибалістичної зброї, а також ракет, боєприпасів і радарів, повідомляє «Укрінформ». Водночас, наразі закупівлі за цим траншем мають здійснюватися лише у європейських або українських виробників. Європейська комісія затвердила 7 графіків постачання. Перед виплатами Україна має надати підписані контракти з виробниками для перевірки та погодження. Водночас Київ може подати окремі переліки озброєння на загальну суму близько 6 мільярдів євро.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки військових об'єктів російських військ за 24 серпня та в ніч на 25, повідомляє «Інтерфакс Україна». Зокрема, на аеродромі Мілєрово в Ростовській області пошкоджено винищувач МіГ-29. Ступінь пошкоджень наразі встановлюють. На тимчасово окупованих територіях українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М» у Луганську та станцію придушення супутникового зв'язку «Старлінг» у Криму. У Бердянську знищено або пошкоджено склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад матеріально-технічних засобів окупантів уражено у Приморську Запорізької області. Естонія підтримує відкриття всіх переговорних кластерів України з Європейським Союзом до кінця цього року, повідомляє «Укрінформ». Підтримка є важливою для просування України на шляху до членства в ЄС. Під час зустрічі сторони також обговорили безпекові виклики, зокрема підготовку до зимового періоду та посилення української протиповітряної оборони. Естонія продовжує надавати Україні військову допомогу та розвивати двосторонню співпрацю у сфері безпеки. Наразі офіційно відкриті два переговорні кластери – основи та зовнішні відносини. Загалом переговори передбачають відкриття 6 тематичних кластерів, які охоплюють різні напрямки законодавства та політики Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3. Dirty looks from your mother.
2: Never seen you in a dress. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. Президент Володимир Зеленський заявив про позитивні рішення Франції та Великої Британії щодо передачі Україні ліцензій на виробництво крилатих ракет Storm Shadow та Sklep, повідомляє Укрінформ. За його словами, французька сторона розблокувала питання щодо ліцензії раніше, а напередодні позитивну відповідь надала і Британія. Глава держави назвав це важливим рішенням та висловив сподівання на швидке практичне втілення домовленостей. Водночас найближчими днями Україна очікує на графік зустрічей у межах антибалістичного проєкту «Фрея». Його учасники мають визначити подальші кроки та усунути перешкоди у співпраці з компаніями з різних країн. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання наземних роботизованих комплексів за технічними вимогами Міністерства оборони, повідомляє «Укрінформ». Планують закупити два типи платформ – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекти мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео і дані. Закупівлю поділять на класи за дальністю роботи та вантажністю, а один виробник зможе отримати не більше, як половину замовлення в окремому класі. Це має посилити конкуренцію та залучити кількох постачальників. Тендер проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Європейський Союз передбачив у новому пакеті для України на 6,1 мільярда євро фінансування антибалістичної зброї, а також ракет, боєприпасів і радарів, повідомляє «Укрінформ». Водночас, наразі закупівлі за цим траншем мають здійснюватися лише у європейських або українських виробників. Європейська комісія затвердила 7 графіків постачання. Перед виплатами Україна має надати підписані контракти з виробниками для перевірки та погодження. Водночас Київ може подати окремі переліки озброєння на загальну суму близько 6 мільярдів євро, щоб отримати винятки та придбати продукцію третіх країн, зокрема Сполучених Штатів. Такі заявки можуть розглянути вже найближчими тижнями. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, державних та військових установах, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, безробітний житель Дніпропетровщини працював одразу на двох кураторів із Росії. У Львові він фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати та передавав інформацію ворогу. Також агент отримав завдання наносити на будівлі провокаційні графіті з посиланнями на чат-бот для вербування нових виконавців. Зловмисника затримали під час чергової спроби зібрати дані про українські об'єкти. Йому оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За це передбачене довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі 25 серпня Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пожежу на території підприємства. Завод здатен щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензинові компоненти для потреб російської армії. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство є одним із найбільших у російській газопереробній галузі. Його продукція також використовується для забезпечення російських військ. Ступінь пошкоджень обох об'єктів нині уточнюється. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Знижки, що тішать! Уваро! Сардельки Кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Президент Володимир Зеленський заявив про позитивні рішення Франції та Великої Британії щодо передачі Україні ліцензій на виробництво крилатих ракет Storm Shadow та Склеп, повідомляє Укрінформ. За його словами, французька сторона розблокувала питання щодо ліцензії раніше, а напередодні позитивну відповідь надала і Британія. Глава держави назвав це важливим рішенням та висловив сподівання на швидке практичне втілення домовленостей. Водночас найближчими днями Україна очікує на графік зустрічей у межах антибалістичного проєкту «Фрея». Його учасники мають визначити подальші кроки та усунути перешкоди у співпраці з компаніями з різних країн. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання наземних роботизованих комплексів за технічними вимогами Міністерства оборони, повідомляє «Укрінформ». Планують закупити два типи платформ – логістичні – для перевезення вантажів та евакуації поранених, і ударні – для ураження цілей. Комплекти мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео і дані. Закупівлю поділять на класи за дальністю роботи та вантажністю, а один виробник зможе отримати не більше, як половину замовлення в окремому класі. Це має посилити конкуренцію та залучити кількох постачальників. Тендер проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Європейський Союз передбачив у новому пакеті для України на 6,1 мільярда євро фінансування антибалістичної зброї, а також ракет, боєприпасів і радарів, повідомляє «Укрінформ». Водночас, наразі закупівлі за цим траншем мають здійснюватися лише у європейських або українських виробників. Європейська комісія затвердила 7 графіків постачання. Перед виплатами Україна має надати підписані контракти з виробниками для перевірки та погодження. Водночас Київ може подати окремі переліки озброєння на загальну суму близько 6 мільярдів євро, щоб отримати винятки та придбати продукцію третіх країн, зокрема Сполучених Штатів. Такі заявки можуть розглянути вже найближчими тижнями. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, державних та військових установах, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, безробітний житель Дніпропетровщини працював.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Агент отримав завдання наносити на будівлі провокаційні графіті з посиланнями на чат-бот для вербування нових виконавців. Зловмисника затримали під час чергової спроби зібрати дані про українські об'єкти. Йому оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За це передбачене довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Уночі 25 серпня Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пожежу на території підприємства. Завод здатен щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензинові компоненти для потреб російської армії. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство є одним із найбільших у російській газопереробній галузі. Його продукція також використовується для забезпечення російських військ. Ступінь пошкоджень обох об'єктів нині уточнюється. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіо. огляд, 5 дублів, мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить Тоні – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: А ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
4: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. воду. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди й культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. «Пробач», «Я тебе люблю», «Дякую», «Я сумую». А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про «пробач», яке так і не прозвучало. І про просте «дякую», яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня Ей Джей Свіф отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортаються протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ШІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ШІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ШІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають один одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттеуей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Маркс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Тому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, державних та військових установах, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, безробітний житель Дніпропетровщини працював одразу на двох кураторів із Росії. У Львові він фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати та передавав інформацію ворогу. Також агент отримав завдання наносити на будівлі провокаційні графіті з посиланнями на чат-бот для вербування нових виконавців. Зловмисника затримали під час чергової спроби зібрати дані про українські об'єкти. Йому оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За це передбачене довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі 25 серпня Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пожежу на території підприємства. Завод здатен щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензинові компоненти для потреб російської армії. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство є одним із найбільших у російській газопереробній галузі. Його продукція також використовується для забезпечення російських військ. Ступінь пошкоджень обох об'єктів нині уточнюється. У Чернівцях правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України, повідомляє «Інтерфакс Україна». За даними слідства, чоловік ПБЗУ військової частини влаштував конфлікт із військовослужбовцями та транслював події в соціальній мережі. Під час прямого ефіру він зафіксував місце дислокації українських військових попри попередження про заборону такої зйомки. Крім того, підозрюваний погрожував передати координати для удару та закликав інших поширювати відео. Йому оголосили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України. Суд убрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За статтею чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. В цьому році завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру 21 серпня, повідомляє «Інтерфакс Україна». Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 дістало поранення, серед них 26 дітей. Рятувальники повністю обстежили територію та розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Із місця події вивезли понад 1200 тонн будівельного сміття. До робіт залучили майже 200 рятувальників із 9 областей України та понад 40 одиниць спеціальної і важкої техніки. Удар по найбільшому торговельному центру міста російські війська завдали двома безпілотниками. Спочатку троє людей вважалися зниклими безвісти. У Києві під час третього саміту фандрейзингової платформи United24 оголосили про запуск нового, шостого напряму розвиток спорту, повідомляє «Укрінформ». Його мета – залучити міжнародну підтримку для відновлення пошкодженої війною спортивної інфраструктури та створення сучасних і безбар'єрних просторів. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 920 спортивних об'єктів, стадіонів, басейнів, залів, майданчиків і спортивних шкіл. Міністерство молоді та спорту спільно з United24 визначає перші об'єкти для відновлення. Нові спортивні простори планують зробити доступними для дітей, спортсменів, ветеранів та людей з інвалідністю. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції і охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
4: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
4: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Радіооборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
3: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
4: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
3: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
4: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
3: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
4: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
3: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
4: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
3: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
4: Так, протягом 2 років в нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
3: А це більше про профілактику чи реакцію?
4: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
4: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули і вживають відповідних заходів реагування.
3: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
4: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
3: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
4: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра від 3 до 6 хвилин.
3: Чи залежить це від району міста?
4: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальний.
3: А як працює система вночі?
4: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
3: А чи є резервні канали зв'язку?
4: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
4: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
3: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
4: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
3: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
4: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
4: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
3: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
4: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснула її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
3: Що вважається помилковим викликом?
4: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був, знаходився в кишені, і він там натиснувся.
3: А чи є відповідальність за такі виклики?
4: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що ну як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
3: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання?
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: Такого не станеться.
3: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
4: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але ну є люди, які з розумінням до цього ставляться. А є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
3: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
4: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
3: Скільки часу займає встановлення?
4: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
3: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
4: Так, ці кнопки саме для цього зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
3: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
4: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
3: А які гарантії отримує клієнт?
4: Ці гарантії, як відповідальність її замовника, і наша, як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
3: Найбільше це гарантія безпеки, так?
4: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
3: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
4: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
3: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
4: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
3: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу.
4: необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
3: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про просте рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте радіо «Кривбас». І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

щоб ти була. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. У Кривому Розі розвивають систему підтримки працевлаштування, перекваліфікацій та підприємництва, повідомляє Кривбас Онлайн. Від початку 2026 року послугами Центру зайнятості скористалися понад 6,9 тисячі громадян, із них 3,5 тисячі вже знайшли роботу. Серед працевлаштованих 386 внутрішньо переміщених осіб, 70 ветеранів та 61 людина з інвалідністю. Ще 818 безробітних пройшли професійну перепідготовку. Для ветеранів доступні курси англійської мови, інформаційних технологій, тривимірного моделювання та цифрових навичок. Водночас місто підтримує підприємців грантами. З 2023 року понад 1120 представників бізнесу отримали більше як 334 мільйони гривень та створили 901 нове робоче місце. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання наземних роботизованих комплексів за технічними вимогами Міністерства оборони, повідомляє «Укрінформ». Планують закупити два типи платформ – логістичні – для перевезення вантажів та евакуації поранених, і ударні – для ураження цілей. Комплекти мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео і дані. Закупівлю поділять на класи за дальністю роботи та вантажністю, а один виробник зможе отримати не більше як половину замовлення в окремому класі. Це має посилити конкуренцію та залучити кількох постачальників. Тендер проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Європейський Союз передбачив у новому пакеті для України на 6,1 мільярда євро фінансування антибалістичної зброї, а також ракет, боєприпасів і радарів, повідомляє «Укрінформ». Водночас, наразі закупівлі за цим траншем мають здійснюватися лише у європейських або українських виробників. Європейська комісія затвердила 7 графіків постачання. Перед виплатами Україна має надати підписані контракти з виробниками для перевірки та погодження. Водночас Київ може подати окремі переліки озброєння на загальну суму близько 6 мільярдів євро, щоб отримати винятки та придбати продукцію третіх країн, зокрема Сполучених Штатів. Такі заявки можуть розглянути вже найближчими тижнями. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки військових об'єктів російських військ за 24 серпня та в ніч на 25, повідомляє «Інтерфакс Україна». Зокрема, на аеродромі Мілєрово в Ростовській області пошкоджено винищувач МіГ-29. Ступінь пошкоджень наразі встановлюють. На тимчасово окупованих територіях українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М» у Луганську та станцію придушення супутникового зв'язку «Старлінк» у Криму. У Бердянську знищено або пошкоджено склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад матеріально-технічних засобів окупантів уражено у Приморську Запорізької області. Естонія підтримує відкриття всіх переговорних кластерів України з Європейським Союзом до кінця цього року, повідомляє «Укрінформ». Підтримка є важливою для просування України на шляху до членства в ЄС. Під час зустрічі сторони також обговорили безпекові виклики, зокрема підготовку до зимового періоду та посилення української протиповітряної оборони. Естонія продовжує надавати Україні військову допомогу та розвивати двосторонню співпрацю у сфері безпеки. Наразі офіційно відкриті два переговорні кластери – основи та зовнішні відносини. Загалом переговори передбачають відкриття 6 тематичних кластерів, які охоплюють різні напрямки законодавства та політики Європейського Союзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами. Привіт.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Президент Володимир Зеленський заявив про позитивні рішення Франції та Великої Британії щодо передачі Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет Storm Shadow та Склеп, повідомляє Укрінформ. За його словами, французька сторона розблокувала питання щодо ліцензії раніше, а напередодні позитивну відповідь надала і Британія. Глава держави назвав це важливим рішенням та висловив сподівання на швидке практичне втілення домовленостей. Водночас найближчими днями Україна очікує на графік зустрічі у межах антибалістичного проєкту «Фрея». Його учасники мають визначити подальші кроки та усунути перешкоди у співпраці з компаніями з різних країн. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання наземних роботизованих комплексів за технічними вимогами Міністерства оборони, повідомляє «Укрінформ». Планують закупити два типи платформ – логістичні – для перевезення вантажів та евакуації поранених, і ударні – для ураження цілей. Комплекти мають працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати дистанційне керування та передавати оператору відео і дані. Закупівлю поділять на класи за дальністю роботи та вантажністю, а один виробник зможе отримати не більше, як половину замовлення в окремому класі. Це має посилити конкуренцію та залучити кількох постачальників. Тендер проведуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Європейський Союз передбачив у новому пакеті для України на 6,1 мільярда євро фінансування антибалістичної зброї, а також ракет, боєприпасів і радарів, повідомляє «Укрінформ». Водночас, наразі закупівлі за цим траншем мають здійснюватися лише у європейських або українських виробників. Європейська комісія затвердила 7 графіків постачання. Перед виплатами Україна має надати підписані контракти з виробниками для перевірки та погодження. Водночас Київ може подати окремі переліки озброєння на загальну суму близько 6 мільярдів євро, щоб отримати винятки та придбати продукцію третіх країн, зокрема Сполучених Штатів. Такі заявки можуть розглянути вже найближчими тижнями. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, державних та військових установах, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, безробітний житель Дніпропетровщини працював одразу на двох кураторів із Росії. У Львові він фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати та передавав інформацію ворогу. Також агент отримав завдання наносити на будівлі провокаційні графіті з посиланнями на чат-бот для вербування нових виконавців. Зловмисника затримали під час чергової спроби зібрати дані про українські об'єкти. Йому оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За це передбачене довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі 25 серпня Сили оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії, повідомляє «Укрінформ». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив пожежу на території підприємства. Завод здатен щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти та виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензинові компоненти для потреб російської армії. Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство є одним із найбільших у російській газопереробній галузі. Його продукція також використовується для забезпечення російських військ. Ступінь пошкоджень обох об'єктів нині уточнюється. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 27 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 1 метра за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає заставляє бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто...»
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: «The Time of My Life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: I could stay awake just to hear.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини і історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоїть роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста, надихають і допомагають нам дивитися на звичні речі зовсім по-новому. А сьогодні наша гостя – людина, яка знає, як перетворити шматочок тканини, дерева чи кілька ниток на справжнього героя, а дитячу фантазію – на цілий театральний світ. Головна режисерка Криворізького міського театру «Ляльок» Ірина Рожкова. Ірино, щиро рада вітати вас в нашій студії.
2: Я теж всіх вітаю. Добрий день.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Скажіть, будь ласка, як ви прийшли саме до театру «Ляльок»? Це був свідомий вибір, чи життя саме привело вас за лаштунки?
2: Можна сказати, що свідомий, тому що, ну, я коли була маленька дуже, я мріяла бути як мама провізором. Але потім, коли я пішла до музичної школи, я зрозуміла, що не можу без сцени. І перший свій вихід з лялькою, ми грали у третьому класі виставу «Теремок», я грала мишку. І мені дуже сподобалось те, що мене не бачать, а чують. Тільки ми дуже хотілося знати, чи впізнали мене батьки. І з тих часів мені сподобалось дуже саме це. Це дійство, що я схована за ширмою, і мене не видно, але чути, я граю цю роль. І це були ляльки-рукавички, які це самі такі примітивні вважаються. Але це було дуже так, дуже чудово. Мені дуже сподобалось.
1: І як батьки впізнали голос?
2: Звичайно. Отак, і потім так і пішло. Я в музичній школі грала в оперетах, а потім сцена сина, і вирішила вступати до театрального училища саме на цей факультет.
1: І це саме з третього класу ви вже зрозуміли, що ви хочете так саме займатися?
2: Так, тим більше я вдома показувала також такі невеличкі вистави, натягувала простирадло і показувала ляльками те, що придумала. Ого. То у мене такий був шлях.
1: А скажіть, будь ласка, режисер – це більше про фантазію, талант, чи все-таки про залізні нерви?
2: А я думаю, що це все. Фантазія без неї ніяк, залізні нерви, тому що приходиться трішки нервувати, вийде в тебе ця робота, яку ти робиш, тому що дійсно там дуже багато всього треба, і нервів також, тому що треба зробити те, щоб ти хотів, декорацію, ті ж ляльок, щоб вони, ну, були такими, як ти бачив, а потім виходить, що щось не вийшло, і нерви трішечки так, тому що це все в сукупності.
1: Засмучувалися, коли щось не виходило?
2: Ну, так, засмучувалася, якщо починала свій шлях, у мене трішечки там були проблеми. Ну, як воно ще тільки починаєш режисерську діяльність, тому були проблемки із акторами трішечки було, тому що тебе ж треба, щоб приймали так, що ти сказав, от хочу так, там, а потім, ну, починаєш розуміти, що актор, він також режисер своєї ролі, тому актори, які вже багато років пропрацювали, їм даєш роль, і вони вже хочуть бачити, ну, я от придумав так, я буду так грати, а ти ж думаєш, все одно у мене є якісь свої ідеї, якісь мрії про те, що він буде...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Підтримали і було все добре.
1: Тепер. А що складніше, придумати виставу чи втілити свою задумку на сцені?
2: Ой, я думаю, в принципі, щодо мене, то придумати не тяжко, а втілити, в чому проблема, буває, чогось не вистачає, або щось з того, що ти по декорації придумав, воно не трошки не виходить. Тоді треба передумувати, перестроювати все і робити по-новому. І тоді думаю, ні, це не так, давайте, друзі, ми робимо не так, а робимо так. А буває, що те, що не так зробила, як хотілося, виходить, що це краще. Ну, і тут така дилема виходить, що ти, як придумав, думаєш, от буде так, а не інакше. А потім, опа, там щось сталося, там актор трошечки не... Тому акторові починаєш говорити такі всякі вещі, що треба так, і щось придумати, щоб він це зрозумів. А потім нічого, працюєш, потім дивишся, що непогано виходить. І потім і так і робиться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: У театрі «Ляльок» Хто головніший – режисер, актор чи все-таки лялька?
2: Я скажу, що до театру ляльок, то тут головний художник. Це театр художника. Якщо художник гарно все зробив по декорації, бо діти вони сприймають візуально, їм треба картинка, щоб була, прийшов такий, яскраво, як гарно, яскраво, тато. А якщо не дуже, то діти вони не приймають так. А так, що до актора, режисера, це вже все в сукупності. Якщо всі молодці, команда зібралася та, що треба, то, звичайно, все добре. І просто, я не можу сказати, як взагалі, прекрасно просто.
1: Чи мають ляльки своєрідні душі або характер?
2: Звичайно, ляльки мають характер. Душу ми їм вже вливаємо в них. Але характер чому? Тому що ми їх робимо вже з характером. І людина ж може обличчя міняти, міміку, там, емоції свої видавати. А лялька не може. Як зробили, така вона і буде. І вже емоції ми будемо самі її туди втюлювати. Зробили маску, той герой хороший, той якийсь злий, той ще, ну, різні-різні, ну, дивлячись, що будемо робити. І, звичайно, що вони вже є своїм характером. І ми вже їх тоді вже озвучуємо і робимо з ними те, що вони повинні зробити, як герой, який повинен бути в цій виставі.
1: Чи може лялька під час репетиції захопити владу і повести виставу зовсім не туди, куди ви планували?
2: Це, дивлячись від емоцій актора. Актори бувають теж різні. Дехто захоплюється і буває, що перебор, як називається. Трішечки лялька, так, це не треба, давай цей рух прибирати, тому що вже не дуже воно. Хоча добре з ляльками те, що з лялькою можна зробити те, що не може зробити людина. Там якісь кульбіти, якісь страшні, чи ще щось, лялька може все. Все, абсолютно. Тому можемо захопитися і трішечки...
1: І трішечки, доповнити до вашого сценарію. Наскільки режисер може імпровізувати? Чи все має бути розписано до найменшої деталі?
2: Ні, імпровізувати обов'язково приходиться, тому що, я ж говорю, є так, написав сценарій, розписав все там. Я вже так, я роблю так, так, так, і все. Це чітко буде, не буде інших, яких в мене там ідей. А коли ж іде сам процес цей репетиції, тоді вже, ні, я ж убираємо, а це оце, отак. Мені ще іноді кажуть, ми вже це вивчили, давайте не будемо міняти. Я кажу, вибачте, але я можу вже виставу програти, можемо 10 разів або 20, а я скажу, ні, люди, тут не дуже добре, давайте це щось. І імпровіз може ще бути на протязі багатьох днів, місяців, навіть через рік. Все може бути. Таке буває. Або час змінився, і якась деталь, вона просто не на часі, і тому треба щось трішечки підкоригувати.
1: Який ви вже маєте досвід? Скільки ви вже років працюєте режисером?
2: Режисером я працюю з 2006 року. Ну, в принципі, вже достатньо.
1: То вже досвід такий.
2: Вистави були вже які різноманітні дуже. Ну, я дуже люблю музичні, то в мене дуже багато. Хоча у нас зараз все музичне, бо дітки люблять рухатися, і тому йдеш, не йдеш на поводу, як то кажуть, у глядача, але прислухаєшся і придивляєшся, що їм подобається, що ні. Тому, звичайно, треба, хочеться, щоб вже глядачі вийшли, сказали, ну, як приємно, виходять, от в суботу, в неділю ми працюємо. І кажуть, дуже велике дякую, дуже гарно, ну, приємно, гарно, ну, приємно. Приємно, звичайно.
1: Віддача від глядача важлива дуже.
2: Важлива, дуже. Дітки, мені подобається, що дітки...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Що діти так сприймають ляльку, як живу істоту.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Іриною Рожковою, головною режисеркою Криворізького міського театру «Ляльок».
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Театр «Ляльок» – це тільки для дітей чи і для дорослих також?
2: Я не знаю, чому так є така думка, чомусь, що театр ляльок тільки для дітей. Ну, я думаю, що дорослі думають, якщо ми з ляльками, ну, граємося. Ну, це ж професія, це не просто ми прийшли, погралися, от і пішли. Звичайно, театр для, як і драма, як і тюхи, і наша академія руху, не тільки для дорослих, це ж також і для дітей. Тому що вистава, вона все одно, це про щось, там є ідея, є
1: тематика.
2: Звичайно, що дорослі приходять і дивляться, про що була вистава. А дітки більше сприймають, що лялька сказала і які в неї були рухи. Там сміються, допомагають у виставі. Зараз прийнято. Ну, завжди це добре, що діти там підказують, куди піти і хто тебе образив, допомогти. От. А глядачі дорослі дуже задоволені. Тим більше, що у нас вистави ж є не тільки сугубо для маленьких діток. От у нас є, наприклад, пригоди Пако. Там майже немає слів. Вистава вся на діях. І там домашні тваринки, вони таке витворяють, що діткам просто вони дивляться. О!
1: І цікаво.
2: Але і цікаво. Ну, звичайно, там ідея є, тому що щоб домашніх тварин відносились добре, щоб вони їх не залишали, самих не ображали. Ну, ідея завжди ж є. Є і про любов, є і про дружбу, ну, про все. Вистави...
1: Повчальні більше.
2: Повчальні. Звичайно, повчальні. Ми завжди після вистави запитуємо дітей про хлопчика, і він погано себе вів. Кажемо, дітки, а ви добре себе поводите? Так. Вони зрозуміли, там, зрозуміли, що не треба дражнитися, там, або дуже когось там принижувати в такому плані. І дітки розуміють. Значить, вони, при тому, що вони маленькі, там, і 3 рочки, і 5, то вони все одно вже не просто дивляться на картинку, а ще й розуміють, про що вони подивились. І це дуже важливо, тому що дитячий театр повинен виховувати з маленького діток, і вони недаремно приходять. Ну, раз приходять, значить, це добре.
1: А що для вас важливіше у дитячій виставі? Розважити дитину, чи все ж таки залишити після неї певну якусь думку, після вистави?
2: Річ в тім, що у нас є вистави, які розважальні. Деякі люди теж просять дітей, щоб порозважити, але вони також є з якоюсь ідеєю. Не просто ми вийшли, потанцювали, поспівали, а якісь щось пригадали. Тим більше зараз, під час війни, діткам треба трішечки розслабитись, і вони приходять, то вони дуже люблять вистави, де ми з ними потанцювали. Тим більше в цей час можна артиста взяти за руку і походити. Ну, ми робимо так, тому що дітям це, ну, як приємно, вони виходять такі вражені. А є вистави, які чисто для... В тих виставах ми також з ними спілкуємось, завжди приймають участь.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Сучасна дитина звикла до смартфонів, мультфільмів та спецефектів. Чим сьогодні можна здивувати її в театрі?
2: А здивувати тим, що в смартфоні вони не можуть прийти і сказати «Привіт, лисичко! Привіт, зайчику!» Взяти його за лапку. Батьки дуже кажуть, що добре, що є театр ляльок, тому що і вони відволікаються від цих смартфонів, їм треба також живе спілкування. Живе спілкування дуже важливо, тим більше, що його менше і менше стає. Тому
1: так,
2: театр для них...
1: Так,
2: тому, звісно, діткам це... Дітки до... у нас ходять на вистави майже... Та вже декілька раз одна і та ж вистава, може, і та ж дитинка приходить все одно. Я думаю, не набридло її, а вона, ні, нічого, задоволена. Або тому, що полюбився якийсь герой. І приходять ще подивитися конкретно на когось.
1: Як зрозуміти під час вистави, що дитині справді цікаво?
2: Можна зрозуміти по вигляду.
1: По емоціях.
2: Оплески, емоції, кричать, можуть. Дуже вони яскраво свої емоції показують дітки, тому все зрозуміло. Якщо буває, що дуже тихо, якщо думаєш, мабуть, щось не так пішло. Але бувають діти ж різні. Є такі, що дуже емоційні, вони емоційно реагують. А є дітки спокійні.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Фотосесії, вони піднімаються до нас, і ми дозволяємо їм сфотографуватися. Вони з задоволенням це роблять.
1: Потримати.
2: Тому що вони ж можуть взяти те, що вони хочуть. Я хочу того, а я хочу того.
1: Якщо маленький глядач починає голосно підказувати герою, що йому робити? Це порушення дисципліни чи найкраща реакція на виставу?
2: Я не можу сказати, що порушення. Бувають різні моменти, бувають трішечки заважають цим. Але ми шукаємо такий підхід, що ти тихенько почекай, зараз все буде добре. І все, і дитинка... тихо-тихо, зараз. От побачиш, зараз все буде добре. Трошечки виходимо з образа, тому що їй треба заспокоїти, бо дитинка може дуже перехвилюватися.
1: Це прям самі герої під час вистави самі, можуть
2: так,
1: заспокоїти
2: ми можемо,
1: дитину.
2: Так, да, буває таке, що приходиться так казати.
1: Цікаво. Так. Навіть ніколи не думала, що може таке бути. А чи бували випадки, коли реакція дітей змушувала вас змінити своє ставлення до вистави?
2: Не знаю, не можу навіть сказати, такого в історії не було. Приємні все враження були, не було такого, щоб до вистави погано відносили.
1: Ну, змінювали...
2: Це залишить від нас. Як ми ж працюємо, ми ж знаємо, що ми ж для дітей працюємо, тому...
1: Ну, можливо, навіть не погане ставлення. Можливо, навіть, знаєте, змінювали думку в плані, там, от ви думали, що ця вистава буде, там, наприклад, на якусь тематику, да? А діти відреагували настільки, що ви просто, о, а можна ж було із іншого ракурсу на цю виставу
2: ну,
1: якось
2: подивитися. Ну, в принципі,
1: подивитися.
2: Такі моменти бувають. Ну, або міняє герой, там, або він занадто злий, тоді робиш його трішечки
1: добрішим.
2: Так, це вже теж є таке, є, звичайно.
1: Реакція дітей
2: або треба було там як звуки міняти, тому що гром був, і дітки лякалися, нам прийшлося трішечки це все замінити. Ну, таке є, звичайно.
1: А який момент у роботі режисерки для вас найприємніший? Придумувати ідею, побачити першу репетицію чи почути реакцію глядачів на прем'єрі?
2: Мабуть, реакція глядачів це
1: найважливіше.
2: Дуже важливо, так. То що репетиція ж це як ото, ну, таке рутина, поки робиш по-різному. Буває і добре, як іде, все так чудово, чудово, буває по-різному. А вже ти ж очікуєш результат, як же воно буде взагалі, як люди прийдуть, як відреагують. І, звичайно, трішечки так мандражі.
1: А хочеться вже побачити готову виставу, як вона виглядає ідеальною взагалі?
2: Ну, хочеться ж, звичайно, вже ж до цього, як і доходиш, думаю, зараз все, давайте фінал, і потім, як воно взагалі піде.
1: А чи були такі моменти, коли от після перегляду першої вистави, от після прем'єри, вам доводилося щось змінювати в сценарії, з героями, в поведінці їхній?
2: Було таке, да. Професія така, вона можна, таке буває, що треба щось підкоригувати, потім думає, ні, тут не дуже це, треба, давайте трішечки змінимо. Наприклад, ну там у нас так, типу, суматоха, вони ходять якось, я кажу, давайте зробимо це так красиво.
1: Щоб не було більш
2: щоб
1: хаотично?
2: Було, не хаотично, да, щоб воно красиво. То, ну, такі бували моменти, звичайно. Це таке, виставу ми можемо 10 разів програти, а потім скажу, вибачте, але давайте тут трішечки.
1: Герої працюють вживу чи є запис?
2: Ну, ми фонограми пишемо, бо різні зали, ми ж працюємо на виїздах, тому там не акустика також, це все може бути не дуже зручно. Тому ми пишемо, а дещо, звичайно, якщо є можливість, то ну, і вживу співаємо, а так самі говоримо, звичайно, озвучуємо самі без фонограм.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Іриною Рожковою, головною режисеркою Криворізького міського театру «Ляльок».
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Чи є вистава, яку ви особисто любите, яка для вас стала по-справжньому особливою?
2: Ну, у мене є вистава, його улюблена. Мій Додир. Зараз ми не працюємо, вона була російською мовою, але вона у нас була чомусь вийшла такою, ну, це мюзикл вийшов, і вона була дуже аншлагова. На прем'єру прийшло стільки людей, що ми навіть не знали, що з ними робить кудись.
1: Не очікували.
2: Не очікували, навіть не знали. Да, така дуже вийшла цікава.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Такі напівмаріонетки, дуже багато ляльок, така, також вони були у нас такі самі...
1: Найшлагові.
2: Да, на так нас багато хороших вистав.
1: Чи є в проєкті, наприклад, випустити українською мовою Майдадира?
2: Є, я навіть вже переклад зробила, але да, нас поки, ну, є роботи ще йдуть, тому
1: цікаво. Будемо вже очікувати.
2: Ну, я теж так думаю.
1: А є постановка, яку сьогодні ви б зробили зовсім інакшою?
2: Ну, я багато щоб по лялькам зробила трішечки інакше. А в принципі, те, що було, не можу сказати, що мене щось не влаштовує. В принципі, кожна вистава, вона все одно різна, і як є свої там як улюблені герої і улюблені моменти. Ну, мабуть, із цих, що є,
1: нічого б не змінювали. А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач ніколи не бачить?
2: Репетиції самі. Хоча ми, коли екскурсію проводили, то трішечки там студентів запускали, що ми робимо, ну, як лялька працює, як... але репетиції, ну, багато різних ситуацій виходить таких кумедних. Багато сміємося, це так дуже, не знаю. І під час вистави у нас були такі каверзні ситуації, то це звукач не включив пісню, а потім вирішив її в кінці включити. А ми вже закінчуємо виставу, а він нам вмикає ці фонограми, і ми... Або, ну, таке, ну, каверзного багато. Якщо згадати за ці роки, всі розповідають, скільки років театру, кожна своя історія, їх дуже багато.
1: Дуже
2: можна книжку написати.
1: Дуже чудово, що є пригадати якісь такі легенди, курйози, які ви потім згадуєте з посмішкою. Да, це неймовірно. Хоча, напевно, в той момент...
2: А в той момент це не дуже курйозно.
1: Відругати що режисера.
2: Ага, той сидить червоний, бо знає, що буде проблема.
1: Мені... А більше вам подобається кого грати? Тварину чи людину? От найближче саме до душі.
2: Мені, в принципі, подобалось і людей грати. Просто яка вистава залежить від того. Хоча я, в принципі, до всіх своїх і тварин, і людей відношусь дуже добре, і я їх люблю. Я не можу сказати, що в мене щось є краще, чим грала в Золушки Анну, у неї противний характер, або грала Півночка, який такий собі наївний дуже. Ну, а більше... Вони такі різноманітні, що я не можу. Там мені те подобається, там те подобається. У всіх ролях якісь свої.
1: А от більше до вподоби грати доброго персонажа, чи, можливо, трішечки злого?
2: Ну, я люблю не злого і не доброго, а кумедного.
1: Кумедного.
2: Да.
1: Як би ви могли поставити абсолютно будь-яку виставу без жодних обмежень, то про що б вона була?
2: Я хотіла дуже поставити виставу «Ферма тварин», але вона дуже складна.
1: По
2: Джордж Оруелла. Це в мене мрія.
1: Я сподіваюся, що вона обов'язково ця мрія здійсниться.
2: Так.
1: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було виставою, як би вона називалася?
2: Ну, мабуть, калейдоскоп життя або щось таке, тому що життя калейдоскоп, як складається, так
1: різноманітне,
2: так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ну, і я пропоную вам пройти наш швидкий раунд бліц-опитування. На що вам потрібно буде відповідати швидко, не роздумуючи, що перше, в принципі, спаде вам на думку. Спробуємо?
2: Ну, спробуємо.
1: Казка чи реальність?
2: Казка.
1: Лялька чи живий актор?
2: Лялька.
1: Комедія чи драма?
2: Комедія.
1: Прем'єра чи репетиція?
2: Прем'єра.
1: Сцена чи закулісся?
2: Закулісся.
1: Класика чи експеримент?
2: Експеримент.
1: Дитячий сміх чи гучні овації?
2: Дитячий сміх.
1: Одна улюблена вистава чи кожна нова як перша?
2: Кожна нова як перша.
1: Режисерський задум чи імпровізація актора?
2: Режисерський задум.
1: І найголовніше, театр без глядача можливий?
2: Ні.
1: Ну і наостанок нам би хотілося привітати ваш театр з 50-літнім ювілеєм. Ми знаємо, що у вас уже відкривається такий ювілейний сезон. Розкажіть трішечки про нього і, можливо, ми всі разом привітаємо.
2: Так, ми відкрили 8 серпня 50-й сезон театральний. До нас прийшли глядачі, ми їх трішечки повеселили. Вони дуже були раді, що попали на таке... таке дійство. Не всі знали, що це у нас сезон відкривається 50-й. І ми, звичайно, будемо працювати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Миколай, Новий рік.
1: Тож на Миколая,
2: що, Миколая
1: і на
2: Новий рік,
1: так, ми можемо всіх чекати наших слухачів зі своїми дітлахами в театрі «Ляльок», правильно?
2: Так, правильно.
1: Ірино, дякую вам дуже за цікаву і відверту розмову. Мені здається, театр «Ляльок» – це саме те місце, де дорослим дозволено знову повірити в диво, а дітям побачити, що казка може бути справжньою. Бажаю вам натхнення, сміливих режисерських ідей, нових вистав і найголовнішого – вдячного глядача і здійснення ваших заповітних мрій. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в добро і хоча б іноді дозволяти собі повернутися у світ казки. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
2: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
1: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
2: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
1: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
2: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто, питання дітей і питання спільного майна.
1: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
2: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки, вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
1: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
2: Краще оформлювати письмовою одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
1: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
2: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
1: маніпуляції.
2: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. В нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ним мене пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
1: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
2: Так.
1: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
2: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
2: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це як в нотаріальному договорі. От нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком, якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
2: Найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі ці моменти і виносити своє рішення. Також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
2: Воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
2: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
2: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме в органах опіки, а потім викликати поліцію.
2: Можна в тому порядку, можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
2: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді. І от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції. Це може бути або копія з заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
2: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
2: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжям, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини. Тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
2: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати так будь-які погрози, тому що так знову ж таки, тому що наша суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, і на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
2: вам.
1: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
2: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: людини.
2: З тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
2: І так, можуть погрожувати, там, звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша. Це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео і фотографії так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
2: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент або погрози, які дійшли до реальності, суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова. Скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
2: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази, і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати, і кожен раз фіксувати
2: так.
1: Краще.
2: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж
2: відео,
1: аудіо.
2: Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
2: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку. таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. А які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
2: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні. Неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна. Для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
1: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
2: По-перше, окрім накопичення...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
2: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
2: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас... приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
2: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини, але цього зробити не можна. Україна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
2: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто ніде нема там батька або матері, і ну, вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які три найголовніші поради ви б дали такій людині?
2: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують і її можна вирішити, а якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
2: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
2: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
2: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
2: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
2: Я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

тебе малюю. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Штат Каліфорнія. Адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний популярний кросовер «Куга». Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах. Від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЩІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЩІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЩІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день» – фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії – її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску – книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль, підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніше за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властиві залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.
2: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дроні виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Вітаємо всіх,